Добрий вечір. Вітаємо всіх вас до Радіо Юністю України. Вас зелені понеділок вечір, Monday evening. Hopefully, ви всі мали a good weekend. Для мене це було знаменито. You know, все було добре. Але нині вечір я дуже-дуже задоволений. I'm very excited and very happy as well, що маю нагоду говорити з Мирон Крук. I got a chance to speak with Myron Krug, the president of the Vegreville Песенка Festival. Будемо говорити, що там діється, коли це є, що там робити, де можете спати, що-небудь. And so much more we'll talk about the Vegreville Песенка Festival. Let's get to it here on 92.7 FM, CKJS.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Сили повітряної оборони просять не оприлюднювати фото уламків ракет або місць влучань. Трамп прибув до готелю «Роял» у місті Евіан, де відбудеться саміт G7, передає кореспондентка Суспільного. Про це та інше далі докладніше. П'ятеро людей загинули, 35 зазнали поранень внаслідок удару росіян по Києву, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Пошкоджено 18 багатоповерхівок та об'єкти в усіх районах міста, зокрема кіностудію імені Олександра Довженка, мистецький арсенал та Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як розповів Суспільному речник головного управління ДСНС України у Києві Павло Петров, пожежу у соборі ліквідували. Там триває розбір конструкцій та працюють верхолази. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів журналістам, що у перші хвилини після влучання разом із працівниками заповідника, священниками, єпископом та поліцейськими виносив із собору артефакти.
2: Виносили в першу чергу те, що було всередині цього собору. Більш того, ми рятували ікони 17-18 століття, які знаходились в музеї в цьому ж корпусі. Ну, ви знаєте, що це пам'ятка архітектури 12 століття, яка знищувалась кілька разів. Останній раз у рокових роках. Зараз ворог також понищив цю пам'ятку. Ми дуже переживали, звичайно, за весь цей храм. Але в той же час ми переживали за південну частину. Це та, яка залишилася 40-х років, не торнута, не знищена.
1: Сили повітряної оборони вкотре звернулися до українців із закликом не допомагати противнику, а саме не оприлюднювати фото уламків ракет, місць влучань та іншого. Окремо просять не допомагати росіянам поширювати фейки про начебто удар ракетою ППО «Петріот» по Києво-Печерській лаврі. Речник повітряних сил Юрій Ігнат у Фейсбуці написав, що українці фотографують фрагмент ракети «Петріот», яка сьогодні вночі, ймовірно, збила російський циркон. І навіть не розуміючи, чия вона, публікують це фото у соцмережах. Натомість телеграм-канали противника, використовуючи ці світлини, тепер стверджують, що по лаврі нібито ударила сама Україна.
3: Бачимо, як в черговий раз розігнали росіяни цю історію, начебто ми себе там самі обстріляли, що Петріот туди влучив і так далі. Це багато телеграмів, вони підхоплюють одразу, тому я навіть пост зранку зробив на своїй сторінці, вкотре нагадуючи, що будь-який уламок, фрагмент ракети, це може бути наша зенітна ракета, яка збила ті самі циркони сьогодні, чи балістику, лежати може у вигляді там фрагмента. Так, тому не варто це все виставляти.
1: Додам, що Росія у ніч на 15 червня здійснила масований обстріл по Україні. Основною ціллю росіян став Київ, де приліт був, зокрема, в Успенський собор Києво-Печерської лаври у центрі міста. Для атаки росіяни використовували ударні дрони «Грань-2». На місці влучання були виявлені фрагменти корпусу та двигуна дрона противника, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території лаври. Били окупанти також по кіностудії Довженка та по мистецькому арсеналу.
0: Новини на Українському радіо.
1: Президент США Дональд Трамп прибув до готелю «Роял» у місті Евіан, де відбудеться саміт G7, передає кореспондентка Суспільного. Він не відповів на питання про зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і сказав, що все добре. Більше подробиць у наступних випусках. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра у більшості областей України синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 8-13, а вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вночі від 10 до 13 градусів, а вдень 18-21 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. CKJS.

Welcome back. You listen to Radio Юність Україн. Тепер час для погода. Ви знаєте, що I know то не було аж так тепло. It's not been the warmest, але нині було не так зле. Нині вечір теж буде 8 і може бути трошки дощу. А тоді вівторок 22 за леве. Буде тепліше з 22. Може буде дощу, slight chance of showers, about 30%. І тоді після тем 13 може буде дощ так само. Середа, окей, це вже два дні. It's already 2 days ahead of us. Не кажуть тільки 19 і дощ. It's saying 19 and rain. Але ми знаємо, of course we know from last week, just because they call it, it may not happen. So hopefully it does not continue that way. Тоді четвер вже буде 20 і сонце. It's going to be 20 and sun, which is exactly what we need. And of course, завтра I will go over the погода ще раз. And of course, то все буде зліти. And we'll probably have some nice weather to report завтра. You listen, 92.7 FM, CKJS.